Steinar Albrigtsen med She Belongs to the Rain fikk du her I ettermiddagssendingen. Hyggelig at du hører på. Vi her I et kvarter til. Vi skal snart høre hva som på plan I Nordnytt. Men først får du musikk fra Jamelia. Låta heter Superstar. Superstar.

Rakel sang La meg gå, og det skal vi gjøre. Vi skal over til Ole Paus etter et strålende forslag fra Olaug, som sendte oss melding og sa at sangen Vårt lille land ble spilt mye på radio etter 22. juli. Det ville vært fint å høre den i dag. Så det jeg helt enig i. Den får du her, og vi takker for oss her i ettermiddagssendingen. Mitt navn heter Thea Heltene Kjelstad, og jeg har vært her sammen med Sofie Larsen Nesdal. Vi høres igjen i morgen klokka 2 til klokka 5.

0: Klokken 17. Her NRK Nyheter. Jens Stoltenberg sier det fint å være her. Han på Utøya på minnemarkeringen for 22. juli som foregår nå. Jens Stoltenberg var statsminister for 15 år siden da terroren rammet regjeringskvartalet og AUF sommerleir på Utøya. Han synes det både og hvordan samfunnet vårt har utviklet seg siden da.
1: Både og. Vi ser mye kjærlighet, vi ser mye fellesskap, og det så vi også denne sommeren med fotball, hvordan Norge kan stå sammen på noe helt annet, nemlig idrett. Og jeg tror mange har blitt mer bevisst viktigheten av å slåss for et samfunn der politikere, engasjerte mennesker kan si og mene hva de vil, men også der journalister kan drive fri og uavhengig journalistikk. Det friheten, men det også hat der ute, det trussel mot den friheten, så det begge deler som fortsatt med oss.
0: Umistelige liv gikk tapt, det sier Tonje Brenna som på minnemarkeringen på Utøya. Der har Jonas Gahr Støre nettopp holdt tale. I dag Tonje Brenna parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet. I 22. juli 2011 så var hun generalsekretær i Ungdomspartiet AUF og på sommerleir på Utøya. Hun tror at mange blitt skremt fra å delta i samfunnet etter terroren 22. juli.
2: Det tror jeg gjaldt både unge folk som var her og overlevde, men også unge folk som ikke var her, og som kanskje kunne tenke seg å bli engasjert. Det gikk tapt folk som i dag ville vært kommunestyrerepresentanter, ordførere, statsråder, aktivt med i styr og stell, men ikke minst så gikk det jo tapt sønner, døtre, fremtidige foreldre som skulle vokse opp og kanskje få egne barn, så både gikk det tapt 77 umistelige liv, mennesker som aldri kommer tilbake, men jeg tror også vi som ble voksne med dette fikk et annet alvor til det det betyr å engasjere seg.
0: 77 mennesker ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya der Ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir, og klokken 16 så startet en minnemarkering på Utøya. Den kan du se på NRK1 og på NRK.no og høre på NRK Nyheter. Så skal det handle om trafikk, for utrykningspolitiet bekymret etter flere dødelige motorsykkelulykker i juli. 16 personer har mistet liv i trafikken så langt i juli, hvorav 8 på motorsykkel. Senest i dag omkom en mann i 20-årene i en motorsykkelulykke på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger. Det for mange, det en tragedie, sier UP-sjefen Roar Skjelbreid til VG. Han oppfordrer til å kjøre etter egne ferdigheter og advarer mot høy hastighet. Han sier videre at UP vil trappe opp kontrollene og fokusere på ruskjøring og teknisk tilstand på kjøretøy. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.

17.03. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard og lover å spre det glade budskap frem til klokken blir 19 med hilsner og værrapporter. I tillegg så blir det en herlig Poprush-favoritt i dag. Selveste Bruce Springsteen skal det stemmes over. Men nå, score og say something new.

0: Skår! Say something now. Fra bryggekanten I Fredrikstad. Radio ut til hele nasjonen, og her det bare solskinn over, utover radiobølgene. Uansett om det litt grått der du I dag, så skinner solen alltid på radio. Og hvis du vil få med en hilsen I løpet av programmet, da bruker du appen NRK Radio og sender en hilsen til for eksempel noen du kjær. Det kan være noen som har bursdag I dag, noen som feirer et jubileum, etc. Vi skal finne ut hvilken Bruce Springsteen-låt som poprush-lytterne liker best nå I poprush-favoritten. Jeg har plukket ut fem låter, og ja, jeg kommer sikkert til å få masse tyn fordi jeg har plukket feil fem låter, men disse fem, de kjenner du I hvert fall igjen. Utfordrer nummer en I dag, det Dancing in the Dark fra 1984 og albumet Born in the USA. Utfordret nummer to Born to Run fra 1975 og albumet som heter akkurat det, Born to Run. Utfordret nummer tre Hungry Heart fra 1980 og albumet The River. Utfordret nummer fire Glory Days fra 1984. Og den siste utfordreren I dag I'm on fire. Da vet du hvilke fem låter det seg om. Norge har massevis av Bruce Springsteen-fans, så nå det på tide at du stemmer. Gå inn på appen NRK Radio, trykk der det står direkte på appen. Da finner du programmet Poprush, og der ligger avstemmingen. Jeg tar en liten titt her borte sammen med Lekre Smeker Emma, faksmaskinen, og jeg ser at Dancing in the Dark leder allerede, har 56% av stemmene. Glory Days på en andre plass, og Hungry Heart på tredje akkurat nå. Men du har god tid på å stemme, og vinneren avstemmer. Stemningen spilles på tampen av sendingen I dag.
1: Dette Poprush.

Simmermann med riper I løkken. Selv har jeg bulker I døra. Det strømmer på med hilsner. Hei, skriver Tore. Vil gratulere Åsmund Bjordal med 75-årsdagen I dag. Hilsen fra Anne-Berit og Tore på Hamar. Og Hanne skriver. Hei, Howard. Jeg og samboer Håvard sitter på gamle hytta på Hjerken uten strøm, og vi spiser en enkel taco med 4 ingredienser. Straks skal vi ut og fiske. Ønsker å si hei til Kristin og Rolf på mobilferie, og god bedring til min nyopererte søster Hedda. God kveld videre. Hilsen fra Hanne. Skal vi se, taco med 4 ingredienser. Kunne det vært bra da, man tror? Det må enten være skjell eller lefse. Så må det enten være kjøtt eller tacokjøtt eller kylling. Jeg hadde klart meg med salsasaus og mais. De 4 ingrediensene, det hadde gått greit, men ja, uten de så hadde det blitt litt tørt, altså. Det hadde det. Vel, vel, flere meldinger, det stemmer på via appen NRK Radio. Hei, skriver Tor Olav. Vi kjører en smal vei I Åmli akkurat nå. Fantastisk vær I jettegrytene I dag. Vi har 28 varmegrader og sol. For noen minutter siden så kunne vi ha krasjet med en bobil, men det gikk bra. Nå skal vi tvinge bestefar til å kjøpe is før vi tar Tarzan-slinga. Og skal vi se her, det Caroline på 11, Halvor på 9 og Julie på 6 som har tjulånt bestefars telefon. PS Fredrik Kasa faren vår. Ja, ja. Hyggelig at dere på tur og koser dere I det fine været. Mats, han sendte en melding helt på tampen av sendingen I går, og det mange jeg ikke rekker å få med, altså. Men jeg tar den med I dag jeg I stedet for. Hei, knallkjekt å starte bobilferien samtidig som du har poprush akkurat som I fjor. Vi freecamper til steder vi ikke har vært på. Akkurat nå vi ved Seljord, og I morgen skal vi se Lillestrøm Viking. Hilser til alle kjente I vårt langstrakte land. Hilsen fra Irene og Mats. Og så har jeg fått en skikkelig glad hilsen her ærede one and only Howard det en fryd å høre din røst I radioapparaturet gleder meg til å være med den neste timen den siste av undertegnedes arbeidsdag, godt humør fra høytalerne med andre ord, hilsen Morten Johan, takk for gladmelding Morten Johan Nå blir det en 80-talls banger vi snakker Whitney Houston vi snakker How Will I Know Den kom ut I 1985 og var med på plata Whitney. Egentlig så ble den skrevet for Janet Jackson, men hun sa nei. Og det synes jeg kanskje var litt dumt, med tanke på hvor stor denne hiten her ble. Denne versjonen produsert av Narada Michael Walden og havnet på nummer 1 plassering I USA og nummer 2 I Norge. Svær hit, med andre ord. Whitney Houston, How Will I Know? I poprush på NRK P1. Nei, du må ikke finne på å stupe ute der nå. Det kaldt som bare rett der. Du gjorde det litt, eller? Ja. Lykke til, da.

0: How will I know? Whitney Houston her I Poprush på NRK P1 Og jeg skal hilse fra han kjekkassen som badet rett før den låten her startet Det cirka 19 grader I elva på utsiden av ryggkanten her I Fredrikstad akkurat nå En glad blanding av Glomma og Oslofjorden som flyter forbi her Krystallklart nydelig vann, sa han da han kom opp Vi skal ringe opp en av våre faste værrapportører, og denne gangen så skal vi til Stavanger-området. Olaug, hun bor nemlig I Kvernevik, så skal vi høre litt hvordan været der I dag. Vi ringer opp alle værrapportørene våre på direkten og tar en prat med dem. Og Olaug?
1: Hei, Håvard.
0: Hei, hei, der du, vet du.
1: Hei, ja.
0: Ja, nei, nå det så lenge siden vi har hørt stemmen din, så da tenkte jeg, nå må jeg bare ringe.
1: Helt klar, vet du, for vi går i Kvernevik og I Stavanger.
0: Ja, forrige gang så hadde du vel kanskje ikke startet ferien, men du har ferie nå, eller?
1: Ja, nå første vei går ja. Hjemme, og litt sånn maling og litt sånt noe, og så skal vi avgå på søndag. Det ble da Danmark ikke Fredrikstad. Beklager.
0: Søren, jeg som hadde gledet meg til besøk her på bryggekanten.
1: Ja, men det kan gå til når vi kommer der borte likevel. Vi har jo tid til det.
0: Ja, det hadde vært bra. Ja, ja vi jo spent da. Det malevær I Stavanger-området I dag?
1: Ja, 18 grader. Det en del frisk vind, men vi sitter I le for vinden og sitter I shorts og bikini-overdel, noe godt I glaset, og så med tallship race I Stavanger.
0: Å, har du det også, ja?
1: Ja, ja. Ja.
0: Da det jo flott å se utover.
1: Ja, Gud, vet ja, du. Ja, vi har vært inne og sett I dag. Det var kjempefint.
0: Ja. Nei, men Olaug, da får du bare kose deg videre med ferien, og kanskje neste gang vi ringer at du I Danmark, hvem vet?
1: Ja, bare ring.
0: Du får kose deg I ferien og det som godt I glasset.
1: Tusen takk.
0: Det var Olaug det fra Kvernevik ved Stavanger. Ja, tall ship races, det jo noe verdt å få med seg hvis du i det området. Vi skal ringe opp flere værrapportører etter hvert I sendingen, men jeg tenkte vi kunne ta med et par hilsene mens vi I gang her nå. Hei, skriver Toril. Jeg vil gjerne takke til min habile sjåfør Bente, som frakter oss trygt hjem på E6, hjem fra jentetur på Kiel-krusbåten. Jeg vil også takke henne for å være den beste venn gjennom tykt og tynt, og det masse klemmer fra Toril. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Delilos. Trist å være glad.

Det lille oss med en typisk Lars Lillo Stenberg-sang, Trist å være glad. Dette er Poprush på NRK P1, og hver eneste dag i Poprush så får jeg gleden av å børste støvet av en popperle, trekke den ut fra mørket i NRKs platearkiv. I gamle dager så var det sånn at man fysisk måtte ned i NRKs platearkiv på Marienlyst og hente platene. Nå ligger de i dypet på noen harddisker, så det er litt lettere å finne da, men uansett, man må vite hva man ser etter, og i dag så fant jeg en låt som kom ut på slutten av 1987, ble en kjempehit i UK og resten av Europa i 1988. De som frontet bandet var brødre. Kanskje det begynner å ringe en bjelle. Her er Bros, When Will I Be Famous? When

When Will I Be Famous Bros? Og svaret var jo 1988, for det var da de ble fryktelig kjent. Småpikkene, de dånet når de så Matt og Luke Goss. En stund så hadde de også med seg Craig Logan som en sånn tredje jula på vogna, men han forsvant etter et års tid. Denne låta ble nummer to I Norge den gangen. Gruppa de la opp I 1992, da var ikke så attraktivt å være popstjerne lenger. Men totalt solgte de 16 millioner plater, så de kom unna det med en del kroner I banken, får man håpe. Den av brødrene som har gjort det best senere har jo vært Luke Goss. Han ble etter hvert skuespiller og har vært med I ganske mange filmer. Noen av de mer kjente vel kanskje da Blade 2 og Hellboy 2. Så da har vi oppsummert litt om Bros, som var populære på slutten av 80-tallet. Det på tide med mer kvalitetsmusikk. Anastasia neste ut. Dette I'm Out of Love.

0: Anastasia, I'm out of love i Poprush på P1. Hei Howard, jeg vil gjerne sende en takk til min mann Arne som tok oppvasken på hytta mens jeg tok en hvil etter skogsturen vår. God sommer til deg og til alle kjente. Hilsen fra Maj-Britt. Og jeg begynner å bli litt grå i skjegget, og er det noe jeg har lært gjennom en del år, så er det at damene blir veldig glad når gubben tar oppvasken mens damene hviler på sofaen. Så Arne, du står nok høyt i kurs i dag. Geir skriver 24 grader her på Øygarden Simonstad i Åmli. Hilser til alle kjente med vennlig hilsen Geir. Og Eina skriver vil sende en gratulasjon til mitt barnebarn som på ferie i Mosjøen og i dag feirer sin 21-årsdag. Ha en fin bursdag, Julie Marie. Stor klem fra bestemor. Og så har jeg en melding her fra Astrid. Hei! Jeg ønsker å sende en hilsen til Berit og Finn Ivar i Skien. God bedring, hilsen Astrid og Torfinn, som på tur i bobil. Hanne skriver, hilser til Håvard, som fyller 30 år i dag. Jeg ønsker dere en fin feiring i Espedalen. Hilsen fra Hanne og Trym, som på Langestølen. Og så har Tore sendt en melding via appen NRK Radio. Der står det, takk for fin program, fin musikk. Jeg vil gjerne si, fortsatt god sommer til alle. Hilsen Tore Birkeland. Og så har jeg fått en melding der det står, hallo, hilsen til oss selv, vi fjellgeitene, og vi skal bestige Dønnamann i morgen. Det Knut som har sendt meldingen på vegne av fjellgeitene. Ja, da får dere klatre forsiktig, geiter, fordi ja, det bratt. Carola tilbake i dag. Vi stemte jo på henne i går på Poprush-favoritten. Det kanskje en annen Carola det da, uansett. Hei, vil gjerne sende en hilsen. Min kjære, jeg håper sola varmer deg like godt som tanken på oss. Nytt sjølivet og vært stille øyeblikk. Du fortjener det, din Carola. Det var en fin hilsen. For flere hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush.
0: Og når det gjelder Poprush-favoritten for i dag, så det altså Bruce Springsteen som artisten. Og foreløpig det Dancing in the Dark som leder. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio Poprush.

0: Jannick, shoot.
1: Hørte Beyoncé med Texas Hold'em. Ekspresshilsen nå fra Toril. Hjelp! Send en hilsen til mannen min. Han har stått fast i en heis i Fabrikkgata på Lillestrøm i en halvtime nå. Hold ut, kjære! Hilsen fra Toril.
2: En podcast fra NRK.
3: Nå dette en tidsmaskin.
2: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
3: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
2: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast!
5: Even har fanget inne i skåpet!
2: Hør podcaster for barn.
6: God sommer!
2: I appen NRK Radio.